Дарья Буо смееше се много, публиката вечер на издяланата кукла.